0: toată lumea simte viața cum cântă la Radio Play.
1: Uită-te la ea, mă vezi pe mine, nu-i așa? Sau dacă nu înseamnă că ai mințit,

În sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragostea mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când, când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat glasul, numele tău.

prima dragoste mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragoste mea. Da, astăzi e ziua ta, tu în inima mea te-ai născut din nou. Știu că într-o zi vei veni într-un șir de cocori,

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Nivelul apei din lacul de acumulare Stâmca Costești este în scădere pe fondul secetei și al debitelor reduse din Amonte. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a vizitat nodul hidrotehnic Stâmca Costești, unde a discutat cu specialiștii din Republica Moldova și România despre gestionarea resurselor de apă și măsurile necesare pentru protejarea rezervelor. Potrivit Ministerului Mediului, în prezent debitul de apă care ajunge în lac este mai mic decât volumul deversat pe râul Prut, ceea ce determină scăderea nivelului lacului de acumulare. În condițiile secetei, nodul hidrotehnic Stânca Costești funcționează în regim de debit redus pentru conservarea rezervelor de apă. În baza deciziei grupului tehnic operativ Moldo-Român, instalațiile au fost reglate astfel încât să fie menținut debitul minim ecologic în aval, dar și să fie asigurată alimentarea cu apă a populației. În cadrul vizitei a fost verificat și progresul lucrărilor de reparație a barajului Stânca Costești. Proiectul, cu o valoare de 32 de milioane de lei, este realizat în proporție de 80%. Prețurile transporturilor de motorină au ajuns să fie mai mari decât cele ale combustibilului de aviație în Europa pentru prima dată în mai bine de un an, transmite Mediafax. Situația apare în contextul în care continentul înlocuiește livrările mai reduse de combustibil pentru aviație din Orientul Mijlociu cu alte surse de aprovizionare, dar întâmpină dificultăți în a asigura suficientă motorină pentru industrie și agricultură. Europa a reușit să atragă transporturi de combustibil de aviație din SUA și din alte țări, precum Nigeria, după ce prețurile au crescut în urma izbucnirii războiului cu Iranul, care a perturbat aprovizionarea cu țiței și carburanți. Oferta globală de motorină s-a restrâns și mai mult după ce Rusia a interzis exporturile în contextul atacurilor ucrainene asupra rafineriilor sale. Europa și-a majorat importurile de combustibil de aviație la 750.000 de barili pe zi în iunie, cel mai ridicat nivel din octombrie 2025, iar în iulie a menținut un ritm similar față de 612.000 de barili pe zi în ianuarie. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 29 de lei 98 de bani, cu 2 bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 10 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 31 de lei 97 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 29 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești.
4: Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 30. Fabrica Eurostil.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
6: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
9: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
10: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600006.
11: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
12: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simple Like Sound.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
1: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Spitalul Raional Ungheni va fi dotat cu un microscop chirurgical oftalmologic modern grație unui grant de peste 65.000 de dolari oferit de guvernul Japoniei. Contractul de grant a fost semnat ieri de ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Takeuchi Kazuyuki, și directoara instituției medicale, Elvira Stati. Finanțarea este acordată prin programul de granturi pentru securitate umană cu Zanone. Ambasadorul Takeuchi Kazuyuki a apreciat inițiativa Spitalului Raional Ungheni și activitatea personalului medical care continuă să ofere servicii chirurgicale populației locale în pofida resurselor limitate. Diplomatul japonez a subliniat că Japonia rămâne un partener de lungă durată al Republicii Moldova în domeniul sănătății și își dorește consolidarea cooperării dintre cele două țări. Programul cu Zanone este implementat în Republica Moldova din 2008. Până în prezent, guvernul Japoniei a oferit granturi în valoare totală de 8 milioane de dolari pentru 97 de proiecte în domeniile sănătății, educației și utilității publice. Premierul Vasile Tofan a avut ieri la guvern o discuție cu cei 144 de tineri care fac stagii în serviciul public. Tinerii participă la programul comun de stagii al Guvernului și Uniunii Europene, prin care este pregătită o nouă generație de funcționari care va contribui la modernizarea administrației publice. 85 dintre tineri sunt parte a programului de stagii plătite în serviciul public al Guvernului, iar alți 59 de stagiari sunt încadrați în programul similar al Uniunii Europene, ambele aflate la cea de-a 6-a ediție. Prim-ministrul a povestit despre parcursul său profesional, care a început de asemenea cu stagii în sectorul public, și a apreciat implicarea tinerilor. Șeful executivului a vorbit cu tinerii stagiari despre specificul activității în sectorul public, reformele economice, modul în care putem atrage mai multe investiții în Republica Moldova, măsurile pentru combaterea corupției. Totodată, tinerii s-au arătat interesați de parcursul european al țării. De la lansarea programului de stagii plătite în serviciul public al guvernului acum 3 ani, 262 de tineri au finalizat cu succes programul. Dintre aceștia, 55 de foști stagiari și-au început cariera în administrația publică, iar 65 de absolvenți ai programului fac parte din corpul de rezervă al funcției publice. Participanții la programele de stagiu au posibilitatea să învețe cum funcționează administrația publică, să lucreze alături de funcționari publici și să participe la diverse sesiuni de instruire. Ei beneficiază de o bursă lunară, iar absolvenții care finalizează cu succes stagiul și obțin calificativ foarte bine din partea mentorilor pot accede în serviciul public fără concurs și fără perioadă de probă. Problema reconstrucției Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici va reveni pe agenda Ministerului Culturii imediat după perioada sărbătorilor naționale. Ministrul Culturii Dan Suruceanu a declarat în cadrul unei emisiuni radio că instituția are nevoie de o soluție urgentă, iar autoritățile analizează atât variantele arhitecturale existente, cât și posibilitățile de finanțare. Ministrul a anunțat și organizarea unor consultări publice înainte de luarea unei decizii privind viitorul edificiului. Filarmonica Națională Serghei Lunchevici a fost grav afectată de incendiul izbucnit la 24 septembrie 2020. Focul a distrus peste 3500 de metri pătrați din clădire, inclusiv sala mare, sălile de repetiții și biblioteca, fiind distruse și numeroase instrumente muzicale. Ulterior, expertizele tehnice au recomandat inițierea procedurilor pentru proiectarea unui complex modern al Filarmonicii. În 2022, Ministerul Culturii a lansat concursul internațional de soluții arhitecturale Renaște Filarmonica, iar în 2023 a fost desemnat proiectul câștigător. Concursul a atras 27 de echipe de arhitecți din 13 țări. În prezent, artiștii și colectivele filarmonicii își desfășoară activitatea la Palatul Republicii. În 2025, Ministerul Culturii anunța că proiectul de reconstrucție se afla în etapa pregătitoare, fiind discutate inclusiv posibilitățile de finanțare cu Banca Europeană de Investiții. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
5: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
6: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
7: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
8: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii. Electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră, Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Să mă întorc în cuvinte, să mă mistui în ele, cum se dăruie în raze soare, lună și stele, cum se împrăștie vântul, cum rodește pământul, cum se zbuciumă marea, cum îmbobocește

Ești iubirea cea mare, dar și un semn de întrebare. Poate ați fi uitat de mine, fără a fi aflat vreodată că e cineva pe lume ce te adoră, te așteaptă.

0: 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparații.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
7: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
8: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
9: Mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Fly. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Nivelul apei din lacul de acumulare Stâmca Costești este în scădere pe fondul secetei și al debitelor reduse din Amonte. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a vizitat nodul hidrotehnic Stâmca Costești, unde a discutat cu specialiștii din Republica Moldova și România despre gestionarea resurselor de apă și măsurile necesare pentru protejarea rezervelor. Potrivit Ministerului Mediului, în prezent debitul de apă care ajunge în lac este mai mic decât volumul deversat pe râul Prut, ceea ce determină scăderea nivelului lacului de acumulare. În condițiile secetei, nodul hidrotehnic Stânca Costești funcționează în regim de debit redus pentru conservarea rezervelor de apă. În baza deciziei grupului tehnic operativ Moldoromân, instalațiile au fost reglate astfel încât să fie menținut debitul minim ecologic în aval, dar și să fie asigurată alimentarea cu apă a populației. În cadrul vizitei a fost verificat și progresul lucrărilor de reparație a barajului Stânca Costești. Proiectul, cu o valoare de 32 de milioane de lei, este realizat în proporție de 80%. Prețurile transporturilor de motorină au ajuns să fie mai mari decât cele ale combustibilului de aviație în Europa pentru prima dată în mai bine de un an, transmite Mediafax. Situația apare în contextul în care continentul înlocuiește livrările mai reduse de combustibil pentru aviație din Orientul Mijlociu cu alte surse de aprovizionare, dar întâmpină dificultăți în a asigura suficientă motorină pentru industrie și agricultură. Europa a reușit să atragă transporturi de combustibil de aviație din SUA și din alte țări, precum Nigeria, după ce prețurile au crescut în urma izbucnirii războiului cu Iranul, care a perturbat aprovizionarea cu țiței și carburanți. Oferta globală de motorină s-a restrâns și mai mult după ce Rusia a interzis exporturile în contextul atacurilor ucrainene asupra rafineriilor sale. Europa și-a majorat importurile de combustibil de aviație la 750.000 de barili pe zi în iunie, cel mai ridicat nivel din octombrie 2025, iar în iulie a menținut un ritm similar față de 612.000 de barili pe zi în ianuarie. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 29 de lei 98 de bani cu 2 bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 10 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 31 de lei 97 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

viața patru, azi am mai rămas cu unul. Patru clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singuri pe pământ. Patru au fost bunicii mei, patru anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.

0: fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
0: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
3: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Osoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simp Like Sound.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Dragi iubitori ai muzicii, vă invit duminică 16 august de la ora 19 la prima ediție a concertului Serena de la Butuceni în inima Orheiului Vechi. Sunt Violeta Botezatu și alături de Dorel Burlacu Quintet și de invitații speciali, renumitul bas Alexei Botnarciuc, vocea inconfundabilă a Lidiei Botezatu din legendara formație Noroc și îndrăgitul interpret Vitale Tolerașcu, vă voi oferi o seară de neuitat. Veniți să trăiți magia muzicii într-un decor de poveste. Biletele sunt disponibile pe iticket.md și livetickets.md. Vă aștept cu mare drag la Butuceni.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: promit să încerc să fiu mai bun.
1: Radio Play. Este ora 10.
2: Ascultă știrile orei la Radio Play.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Spitalul Raional Ungheni va fi dotat cu un microscop chirurgical oftalmologic modern grație unui grant de peste 65.000 de dolari oferit de guvernul Japoniei. Contractul de grant a fost semnat ieri de ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Takeuchi Kazuyuki, și directoara instituției medicale Elvira Stati. Finanțarea este acordată prin programul de granturi pentru securitate umană cu Sanone. Ambasadorul Takeuchi Kazuyuki a apreciat inițiativa Spitalului Raional Ungheni și activitatea personalului medical care continuă să ofere servicii chirurgicale populației locale în pofida resurselor limitate. Diplomatul japonez a subliniat că Japonia rămâne un partener de lungă durată al Republicii Moldova în domeniul sănătății și își dorește consolidarea cooperării dintre cele două țări. Programul Cuzanone este implementat în Republica Moldova din 2008. Până în prezent, guvernul Japoniei a oferit granturi în valoare totală de 8 milioane de dolari pentru 97 de proiecte în domeniile sănătății, educației și utilității publice. Premierul Vasile Tofan a avut ieri la guvern o discuție cu cei 144 de tineri care fac stagii în serviciul public. Tinerii participă la programul comun de stagii al Guvernului și Uniunii Europene, prin care este pregătită o nouă generație de funcționari care va contribui la modernizarea administrației publice. 85 dintre tineri sunt parte a programului de stagii plătite în serviciul public al Guvernului, iar alți 59 de stagiari sunt încadrați în programul similar al Uniunii Europene, ambele aflate la cea de-a 6-a ediție. Prim-ministrul a povestit despre parcursul său profesional, care a început de asemenea cu stagii în sectorul public, și a apreciat implicarea tinerilor. Șeful executivului a vorbit cu tinerii stagiari despre specificul activității în sectorul public, reformele economice, modul în care putem atrage mai multe investiții în Republica Moldova, măsurile pentru combaterea corupției. Totodată, tinerii s-au arătat interesați de parcursul european al țării. De la lansarea programului de stagii plătite în serviciul public al guvernului acum 3 ani, 262 de tineri au finalizat cu succes programul. Dintre aceștia, 55 de foști stagiari și-au început cariera în administrația publică, iar 65 de absolvenți ai programului fac parte din corpul de rezervă al funcției publice. Participanții la programele de stagiu au posibilitatea să învețe cum funcționează administrația publică, să lucreze alături de funcționari publici și să participe la diverse sesiuni de instruire. Ei beneficiază de o bursă lunară, iar absolvenții care finalizează cu succes stagiul și obțin calificativ foarte bine din partea mentorilor pot accede în serviciul public fără concurs și fără perioadă de probă. Problema reconstrucției Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici va reveni pe agenda Ministerului Culturii imediat după perioada sărbătorilor naționale. Ministrul Culturii Dan Suruceanu a declarat în cadrul unei emisiuni radio că instituția are nevoie de o soluție urgentă, iar autoritățile analizează atât variantele arhitecturale existente, cât și posibilitățile de finanțare. Ministrul a anunțat și organizarea unor consultări publice înainte de luarea unei decizii privind viitorul edificiului. Filarmonica Națională Serghei Lunchevici a fost grav afectată de incendiul izbucnit la 24 septembrie 2020. Focul a distrus peste 3500 de metri pătrați din clădire, inclusiv sala mare, sălile de repetiții și biblioteca, fiind distruse și numeroase instrumente muzicale. Ulterior, expertizele tehnice au recomandat inițierea procedurilor pentru proiectarea unui complex modern al Filarmonicii. În 2022, Ministerul Culturii a lansat concursul internațional de soluții arhitecturale Renaște Filarmonica, iar în 2023 a fost desemnat proiectul câștigător. Concursul a atras 27 de echipe de arhitecți din 13 țări. În prezent, artiștii și colectivele filarmonicii își desfășoară activitatea la Palatul Republicii. În 2025, Ministerul Culturii anunța că proiectul de reconstrucție se afla în etapa pregătitoare, fiind discutate inclusiv posibilitățile de finanțare cu Banca Europeană de Investiții. Dată meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii. Electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră, Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
0: Bonjour! Bursa Muncii! Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
6: Dragii Vitoriei Muzicii, vă invit duminică 16 august de la ora 19 la prima ediție a concertului Serena de la Butuceni în inima Orheiului Vechi. Sunt Violeta Botezatu și alături de Dorel Burlacu Quintet și de invitații speciali, renumitul bas Alexei Botnarciuc, vocea inconfundabilă a Lidiei Botezatu din legendara formație Noroc și îndrăgitul interpret Vitale Tolerașcu, vă voi oferi o seară de neuitat. Veniți să trăiți magia muzicii într-un un decor de poveste. Biletele sunt disponibile pe iticket.md și livetickets.md. Vă aștept cu mare drag la Butuceni.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
8: Play. Radio Play.

0: Radio Play.
1: Dar simți ceva în el, de parcă îl strigă un dor mereu. Și soarta îl cheamă în taina lunii, în taina lunii, ca pe un zeu.

0: Publicitate. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
3: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Mihai. Este ora 11.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Termenul pentru desfășurarea concursului de privatizare a hotelului Zara a fost prelungit până la 20 octombrie, decizia Agenției Proprietății Publice fiind publicată astăzi în Monitorul Oficial. Inițial, termenul limită pentru depunerea ofertelor era stabilit pentru 19 august. Prelungirea concursului a fost solicitată de premierul Vasile Tofan, care a cerut Agenției Proprietății Publice să examineze posibilitatea extinderii perioadei de desfășurare a procedurii. Potrivit premierului, privatizarea unui obiect de asemenea importanță nu ar trebui să aibă loc în plin sezon estival, când perioada concediilor ar putea reduce numărul potențialilor investitori interesați și implicit concurența dintre oferte. Extinderea termenului urmărește să asigure un proces mai transparent și competitiv, dar și să crească șansele obținerii unui preț cât mai avantajos pentru stat. Astfel, investitorii interesați de hotelul Zara vor avea la dispoziție o perioadă suplimentară pentru pregătirea și depunerea ofertelor. Programul strategic al sectorului de acvacultură 2026-2030 a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, după aprobarea acestuia de către guvern. Documentul stabilește direcțiile de dezvoltare și modernizare a sectorului piscicol pentru următorii 5 ani. Programul urmărește transformarea acvaculturii într-un sector mai competitiv, modern și adaptat atât cerințelor pieței, cât și efectelor schimbărilor climatice. Una dintre priorități este inventarierea, cartografierea și monitarea bazinelor acvatice din țară. Vor fi evaluate caracteristicile hidrologice și hidrochimice, precum și biopotențialul acestora. Datele vor permite identificarea bazinelor cu potențial pentru activități piscicole și fundamentarea investițiilor în infrastructură. Documentul prevede și reabilitarea bazinelor acvatice și a construcțiilor hidrotehnice, modernizarea pepinierelor piscicole și ameliorarea genetică a efectivelor de reproducători. Măsurile urmăresc creșterea capacității de producție și obținerea unui material piscicol de calitate, concomitent cu conservarea fondului genetic. Un alt obiectiv constă în dezvoltarea procesării peștelui și a produselor de acvacultură, precum și promovarea acestora pe piață. Fermierii vor beneficia de formare profesională și transfer de cunoștințe pentru îmbunătățirea calității și siguranței produselor, diversificarea producției și adaptarea fermelor piscicole la schimbările climatice. Moneda unică europeană costă astăzi 19 lei și 98 de bani, iar dolarul este cotat la 17 lei și 32 de bani. Astfel, atât euro cât și dolarul își continuă ieftinirea, pierzând ambele câte un ban potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei, BNM. Leul românesc își menține valoarea de 3 lei și 81 de bani. Aceeași tendință o are și hrivna ucraineană, pentru care BNM a anunțat o cotație neschimbată de 38 de bani. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: identitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Bună! Azi vorbim despre formele de plural ale cuvântului robinet. Cuvântul înseamnă dispozitiv care se montează la capătul unei conducte sau la capătul tubului de scurgere al unui recipient în scopul întreruperii sau al restabilirii circulației unui fluid în ambele sensuri, ori pentru a regla sau a schimba debitul acestuia. Trebuie să știți că Dicționarul Ortografic, Ortoiepic și Morfologic, ediția 2005, a legalizat și pluralul robineți pe lângă robinete. Atât pentru azi, Doina Sârbu sunt, numai bine vă doresc!

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig. Și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: Fly. Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Programul strategic al sectorului de acvacultură 2026-2030 a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova după aprobarea acestuia de către guvern. Documentul stabilește direcțiile de dezvoltare și modernizare a sectorului piscicol pentru următorii 5 ani. Programul urmărește transformarea acvaculturii într-un sector mai competitiv, modern și adaptat atât cerințelor pieței, cât și efectelor schimbărilor climatice. Una dintre priorități este inventarierea, cartografierea și bonitarea bazinelor acvatice din țară. Vor fi evaluate caracteristicile hidrologice și hidrochimice, precum și biopotențialul acestora. Datele vor permite identificarea bazinelor cu potențial pentru activități piscicole și fundamentarea investițiilor în infrastructură. Documentul prevede și reabilitarea bazinelor acvatice și a construcțiilor hidrotehnice, modernizarea pepinierelor piscicole și ameliorarea genetică a efectivelor de reproducători. Măsurile urmăresc creșterea capacității de producție și obținerea unui material piscicol de calitate concomitent cu conservarea fondului genetic. Un alt obiectiv constă în dezvoltarea procesării peștelui și a produselor de acvacultură, precum și promovarea acestora pe piață. Fermierii vor beneficia de formare profesională și transfer de cunoștințe pentru îmbunătățirea calității și siguranței produselor, diversificarea producției și adaptarea fermelor piscicole la schimbările climatice. Pompierii din Republica Moldova au intervenit ieri împreună cu autoritățile elene pentru lichidarea unui incendiu forestier de amploare izbucnit în zona Sibirii, municipiul Casandra, regiunea Halkidiki din Grecia. Flăcările s-au extins rapid într-o zonă dens împădurită cu pini și au pus în pericol sectorul rezidențial din apropiere. Pompierii moldoveni au fost mobilizați la ora 14:20 și au acționat pentru localizarea și stingerea focarelor active, limitarea propagării flăcărilor și protejarea zonelor vulnerabile. Intervenția a fost îngreunată de schimbarea frecventă a direcției vântului și de extinderea rapidă a incendiului. Din cauza riscului pentru zonele populate, autoritățile elene au dispus evacuarea persoanelor din sectoarele vulnerabile. Pompierii moldoveni au participat atât la evacuarea oamenilor, cât și la stingerea focarelor active și reziduale. În dimineața zilei de astăzi, în teren a fost efectuată predarea și preluarea efectivului pentru asigurarea continuității misiunii și capacității operaționale a modulului moldovenesc. Rabinul Menahem Mendel Axel Rod a fost învestit oficial în funcția de prim rabin al Republicii Moldova în cadrul unei ceremonii desfășurate la sinagoga Habad din Chișinău. Funcția a fost vacantă timp de 12 ani. La eveniment au participat lideri rabinici din Israel și alte țări, reprezentanți ai autorităților publice și ai corpului diplomatic, membri ai organizațiilor evreiești, precum și reprezentanți ai comunității. Potrivit Agenției Relații Interetnice, numirea unui prim rabin reprezintă un moment important pentru viața religioasă și comunitară evreiască din Republica Moldova și pentru păstrarea tradițiilor și identității acesteia. Agenția a transmis că activitatea noului prim rabin ar putea contribui la consolidarea dialogului interconfesional și intercultural, precum și la promovarea respectului reciproc între comunitățile din Republica Moldova. Rabinul Menahem Mendel Axel Rod va exercita funcția după o perioadă de 12 ani în care postul de prim rabin al Republicii Moldova a rămas vacant. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 29 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
3: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-5347. Bursa Muncii. 067-5347.
4: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
5: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii. Electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Radio Play. Locul unde virtualitatea creează realități.

afaceri, timpul este esențial. Cu Maib Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maib Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spus.

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simple Like Sound. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiziți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 13. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Peste 1 milion de lei au fost prejudiciați în urma a 5 cazuri de escrocherie telefonică înregistrate de poliție în ultimele 24 de ore, cel mai grav caz fiind raportat în Durlești, unde o femeie de 73 de ani și-a vândut apartamentul și a transmis escrocilor 61.000 de euro. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, femeia a sesizat oamenii legii pe 13 august, după ce timp de aproximativ o lună a fost apelată de persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajați ai poliției. Suspecții i-ar fi spus victimei că pe numele ei ar fi fost contractat un credit și au convins-o că pentru a-și proteja bunurile trebuie să efectueze o vânzare fictivă a apartamentului. Femeia a vândut locuința, iar ulterior a transmis prin intermediul unui curier suma de 61.000 de euro. În ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat în total 5 cazuri de escrocherie telefonică. 3 dintre acestea ar fi fost comise anterior, însă victimele le-au raportat abia în ultimele 24 de ore. Prejudiciul total depășește 1 milion de lei. Oamenii legii recomandă cetățenilor să nu transmită banii la solicitarea unor persoane care pretind că reprezintă poliția, băncile sau alte instituții publice. De asemenea, oamenii sunt îndemnați să nu contracteze credite la indicația unor persoane care îi contactează telefonic și să nu divulge coduri SMS, PIN-uri, parole sau date bancare. Un alt semnal de alarmă este situația în care interlocutorul exercită presiuni, solicită acțiuni urgente sau le spune victimelor să nu discute cu membrii familiei ori cu poliția. În cazul unei suspiciuni de escrocherie, cetățenii sunt îndemnați să sesizeze imediat poliția și instituția bancară. Un sistem modern de gaze medicale a fost instalat în blocul operator al Institutului Oncologic din Chișinău în cadrul unui proiect investițional în valoare de peste 1,1 milioane de lei, destinat modernizării infrastructurii și creșterii siguranței intervențiilor chirurgicale. Din valoarea totală a investiției, aproximativ 773.000 de lei au fost alocați din Fondul de Dezvoltare și Modernizare a Prestatorilor Publici de Servicii Medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină CNAM, iar circa 329.000 de lei reprezintă contribuția Institutului Oncologic. Potrivit CNAM, în cadrul unei vizite de monitorizare s-a constatat că lucrările au fost executate conform prevederilor contractuale. Sistemul a fost instalat și testat și este pregătit pentru punerea în funcțiune. Noul sistem va putea fi utilizat după finalizarea integrală a lucrărilor de reparație care se desfășoară în prezent în blocul operator. Un cetățean al Republicii Moldova care a suferit un accident vascular cerebral hemoragic în Austria a fost transportat în siguranță în țară de un echipaj terestru SMURD. Pacientul a fost preluat dintr-o instituție medicală din Viena și adus la Chișinău în dimineața zilei de astăzi pentru continuarea tratamentului de specialitate. Misiunea a început pe 11 august când o autospecială SMURD din cadrul Direcției Regionale Căutare Salvare numărul 1 a IGSU s-a deplasat la Viena. Echipajul a fost format din 2 angajați ai IGSU și un medic al Serviciului Medical al Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit IGSU, bărbatul a suferit un accident vascular cerebral hemoragic și a primit îngrijiri medicale într-o instituție din Viena. Ulterior, pentru continuarea tratamentului în Republica Moldova, a fost necesară transportarea acestuia pe cale terestră. Pacientul a fost preluat din instituția medicală din capitala Austriei și transportat pe parcursul întregului traseu sub supravegherea medicului din cadrul echipajului SMURD. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 29 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
3: Radio Play, Radio Play.
0: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

ziua și bine v-am găsit, oamenii mei dragi! Veronica Săruceanu sunt la microfon și mă bucur, am frumosul prilej și marea bucurie să împărtășim și astăzi emoția sărbătorii și să ne facem ziua sărbătoare. Cu permisiunea domniilor voastre, prima orare de fericitare o să-i o adresez mamei mele. Astăzi este ziua mea și e ziua mamei. Dumnezeu a rânduit să mă nască mama de ziua ei de naștere, să mă aducă pe lume pe mine. E o coincidență rară, dar frumoasă. Și pe această cale, cu permisiunea dumneavoastră, prima urare eu adresez mamei mele. Mamă dragă, azi e ziua ta, 70 de ani, ce dar! Și mă uit la tine cu iubire, cu recunoștință și cu har. 70 de ani de viață, de bucurii și încercări, de mâini muncite pentru casă, nopți nedormite și răbdări. Ai fost femeie, ai fost și mamă, ai fost putere și alinare. Ai pus iubirea peste toate și ai făcut din casă sărbătoare. Ai fost lumină pentru mine, când drumul meu era mai greu, când nu știam să merg prin lume, m-ai îndrumat cu glasul tău. Și Dumnezeu a rânduit tu să mă naști de ziua ta, ca două vieți să se unească într-o iubire. Mama mea, ce dar mai mare poate fi decât să porți în tine o mamă? Să împărțim aceeași zi, aceeași bucurie, aceeași seamă. Mamă, îți doresc de acum înainte aliniștiți și luminoși. Să ai în jur doar oameni dragi și ochii să-ți rămână veseli și frumoși. Să nu mai numeri anii, mamă, ci zilele cu bucurii. Să fii iubită, sănătoasă și noi aproape zi de zi. Să-ți fie viața o poveste, cu pace, dragoste și soare, iar noi, copiii tăi, să fim motivul tău de sărbătoare. Și astăzi de la radio îți vorbesc cu tot ce port în suflet, îți șoptesc. Îți mulțumesc că mi-ai dat viață, că mi-ai fost mamă, sprijin și povață.

0: Monica Soroceanu cu Dor mamă mai crescut. Mulțumesc, mamă, pentru viață. La mulți ani încă o dată, această melodie a luat nașterea cu 10 ani și am scris-o la fel, cu penița sufletului, așa cum am simțit. Ne-ai făcut emotive, mamă, că am plâns aici singură. Dragilor, continuăm ediția noastră, să dea Dumnezeu să plângem doar de bucurie o viață întreagă. Astea sunt emoții adevărate. Mai avem și pe cineva la telefon, mai am și tare, tare multe mesaje. Haideți să preluăm apelul, dar nu uitați că și astăzi avem concursul în desfășurare. Avem două invitații puse pe rol la concertul din 21 august Lupii lui Calancea la Teatrul Verde. Și astăzi va fi o melodie, o piesă misterioasă la un moment dat, care se va difuza doar câteva secunde. După câteva secunde o voi opri. Știți voi regula, o cunoașteți deja. Cine câștigă, cine ghicește, cine interpretează și cum se numește melodia, acela intră în posesia a două invitații valabile pentru concertul din data de 21 august la Teatru Verde, Lupii lui Calancea, Guz, Zinaida Bolboceanu, Sororile Osoianu și alți artiști, ansamblu Ștefan Vodă. Continuăm cu dedicații. Sună cineva insistent la telefon. Bună ziua! Alo, bună ziua! Haideți să mai încercăm o dată. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, dragă Veronica!
0: Bună ziua!
1: Bine, de Soroga!
0: Da,
1: nu crezi că ați plâns în gurii, că și eu am plâns, dar atât cât sunteți fericite și aveți mamă, sunteți cu copil, vă doresc ambele sănătate, liniște, bucurii și te rog pentru dumneata, melodia, fii femeie fericită, dar pentru măicuța alege ceva, la dorință, la alegeri, știți mai bine și-i place ei. Sincer, iertare, vă trezesc la ora 6, dar nu am putut ca să-mi rețin emoțiile, să vă exprim cât de tare mi se dezdragi. Sănătate, liniște, bucurie de la copii, de la tot ce vă înconjoară. Și doar de bine să aveți parte. Cu Doamne ajută în toate, la tot ce e frumos. Sănătate!
0: Să dea Dumnezeu! Mulțumesc din inimă, scumpă doamnă! Mulțumim din suflet! Sănătate. O zi frumoasă! Sănătate! Bună ziua, Radio Plaine, scrie Victoria. Astăzi dorim să ne felicităm cu ziua de naștere cea mai scumpă ființă de pe pământ, mama, Antonina Bruma din Varvareuca Florești. La mulți ani, scumpa și draga noastră mamă. Ești lumina care îmi călăuzești viața și cea care îmi face fiecare zi mai frumoasă. Azi îți mulțumesc din tot sufletul pentru tot ce ai făcut și faci în continuare pentru mine. Îți sunt recunoscătoare pentru fericirea pe care o aduci în fiecare zi în viața mea. Aș vrea să-ți ofer toate florile lumii, dar mă voi opri la cele mai dragi ție, pentru a-ți arăta cât de mult te iubesc. Ești sprijinul meu, inspirația mea și cea mai dragă ființă. Te iubesc, mama! Dorim să ascultăm piesa Alexandrei Bleaje, Ca tine, mamă, alta noi. Vă mulțumim și vă iubim mult! Felicitarea vine din partea fiicei Victoria, a ginerelui Gheorghe, nepoții Elena, Laurențiu, Sandu, strănepoții Mateo, Laura și Martina din Spania. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
2: Bună ziua, mult stimată Veronica!
0: Bună ziua!
2: Vreau să vă felicit cu ziua de azi, cu sărbătoarea mătale și a mamei mătale, cu ziua de naștere. Sunt bucuros că am auzit-o și pe Zinaida, au fost lângă noi alături, am în mașină.
0: Așa.
2: Și vă doresc la tăiți sănătate și succes în toate și mulți ani să știți alături de noi. Suntem foarte bucuroși și dacă spate cânti cu credința de la Stela Mirnic. O zi bună, mulțumesc, sănătate, vă doresc.
0: Mulțumim, bunicul plaiului, mulțumim, numai bine, la revedere, sănătate.
2: Sănătate, scumpul.
0: Sănătate, mulțumesc. De ați ști câte mesaje am pe pagina noastră de Facebook, le citim cu mare drag pe fiecare rând pe rând. Domnul Gelu ne scrie, bună ziua frumoșilor! În această zi frumoasă de 14 august în familia Plai este o mare sărbătoare. Doamna Veronica, fata noastră de la radio, un buchet frumos, mai adaug un trandafir și cu această ocazie, dragă Veronica, vreau să-ți urez un sincer și călduros la mulți ani. Multă sănătate, multă fericire și bunul Dumnezeu să te ocrotească alături de minunata ta familie. Și aș dori să răsune special doar pentru tine melodia ca la 20 de ani, interpretată de Voltaj, vă cuprind cu drag și stimă Gelu din Vaslui. Mulțumim din inimă. Să știți că chiar mă simt ca la 20 de ani. Chiar ca la 20. Mulțumesc!

0: mai avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua! Bună ziua!
0: Bună!
1: Asta e Plaiu, așa?
0: Da.
1: Da, azi e ziua lui... Eu sunt Valentina Tomic din Putinești, Florești.
0: Da,
1: azi
0: doamna
1: e ziua lui Rotar Dorel, hai să ne zici porecla.
0: Așa.
1: Ca tu știu tăține, dar așa mai mult Dorel sunt în sat.
0: Așa.
1: Îi doresc mult sănătate. La și frumoși ani de 78, încă 12. Să ajung mai departe, leac. Și sănătate multă, se bucur de zilele care le dă Dumnezeu, de Sfântul Soare, de familie, de tot. Boli să nu bolească și așa un om sănătos cum este. Vreau cânt cu, știi care? Este, azi e ziua ta, măi frate, în grădina ta, ani să-i sedit.
0: Așa, nu vă amintiți cine cântă, cine interpretează?
1: Ei, știu, și eu, artiștul ăsta, am grijă lor.
0: Așa, azi e ziua ta, măi frate, bine
1: cântă. Da, în grădina ta, ani să-i sedit. La mulți ani, cu sănătate, ești fericit.
0: Mm-hmm. Cu mare bun drag.
1: Hai, vă doresc mult sănătate.
0: Mulțumim frumos, la mulți ani și o zi binecuvântată.
1: Dorel,
0: mulțumim.
1: Ești la joc.
0: Dorel, la mulți ani. Mulțumim.
2: Dorel. Aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moltel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moltel.md.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
6: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simp Like Sound.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
5: Dragii mei, continuăm ora cu dedicații. Astăzi piesa misterioasă se va auzi cam pe finalul orei. Vă rog de mă iertați. Continuăm. Am mesaje tare, tare multe. Telefonul sună în continuu. Haideți să vedem pe cine avem la telefon. E primordial. Bună ziua!
6: Bună ziua, Veronica.
5: Bună ziua, domnule.
6: Ivan Mărăndin. Veronica, dați-mi voie să vă felicităm și noi cu soția, pe singur și pe mămica lui singur, fiți sănătoși, fericiri, bucurii să aveți la cei dragi, inimii și sufletului. Și tot ce vă doresc să se împlinească. Să vă bucurați de ce v-a dat Domnul. Și, Veronica, aș vrea pentru singuri, dacă așa cântec, mergeam pe malul mării de Zeta Munteanu Gimpu, dacă se poate.
5: Cu mare drag, mulțumesc.
6: Altfel nu-mi vine așa, așa acum, în timpul de față.
5: Este binevenit, e despre mare, despre vacanțe, e frumos.
6: Da, mă scuzați, poate nu, nu
5: mulțumesc
6: așa.
5: Mulțumesc din toată inima, mulțumesc.
6: Bine, plin de veste, așa.
5: Eu niciodată nu zic dinainte, eu spun în ziua în care se întâmplă.
6: Mulțumim, mulțumim.
5: Mulțumim și dumneavoastră.
6: Dar totodată vreau să-mi felicit un sărbătorit tot care astăzi sărbătorește ziua sa de naștere, pe Dorel Rotaru.
5: Așa.
6: L-a felicitat doamna Valentina tot din sat, din Putinești, Florești. Un prieten bun, un coleg de muncă, care am muncit împreună știi vreo 10-15 ani. Este un tată bun și un bunel grijuliu. La cei 78 de ani a lui care îi face, el mai este un mare gospodar, un om omănos, bun la suflet, în tot timpul ți-a dat o mână de ajutor, în tot timpul ți-a spune o vorbă bună și ți-a da un sfat de bine. Așa îl știm noi cu toții mereu de când îl știm. Ce să îi mai dorim? Multă, multă sănătate, fericire, ani până la 100, bătrânețe ușoară și multă, multă bucurie să aibă și stimă de la cei dragi.
5: Așa.
6: De la cei trei ficiori ca trei brazi cu care se mândrește de ei Marin, Radu și Dima. De la cele trei norori ca trei flori, de la cei patru nepoți și două nepoțele cu care se mândrește foarte, foarte mult de ei. Pentru el aș vrea, Veronica, dacă puteți, cânticul de Lilia Foxa, Tata, azi e ziua ta, dacă se poate.
5: Sigur
6: și vă
5: da.
6: Mulțumim, Veronica, de ascultare, o zi bună în continuare și liniștit vă dorim.
5: O zi frumoasă, domnule.
6: Veronica, da. încă o secundă, dacă aveți, hai facem concursul ăsta, dacă se poate, prima oră pentru aceștia care pe telefon vă iau. Da, o oră pentru mesaj.
5: Pentru
6: nu-ți primești, cam nu-ți primești așa ceva.
5: Haideți să încercăm, sigur.
6: Acel cu mesaj, el repede, tic-tic-tic, o apăsat, este.
5: Da,
6: el aici s-a dat la convertește telefonul și nu ajunge.
5: Mai avem până joia viitoare va fi concursul, pentru că concertul deja
6: nu,
5: este continuu, vineri.
6: Nu, eu nu vă spun de astăzi, dar în viitor, dacă se poate.
5: Sigur că
6: scuzați, vă rog.
5: Sperăm să ne întâlnim cât mai mulți la acest concert frumos.
6: Da, doamne, să ne auzăm mai de bine. La revedere și toate cele bune.
5: Mulțumim din toată inima, toate cele bune. Salutare Radio Play, ne scrie Tamara Dulap. Salut, dragă Veronica, astăzi dăm voie să te felicit cu ziua ta de naștere. Îți doresc să ai parte de multă sănătate, numai clipe fericite și multe realizări frumoase și cântecul pentru tine, Fii femeie fericită, din repertoriul artistei Veronica Soroceanu. Vă mulțumesc anticipat și vă doresc o zi liniștită și numai momente frumoase. Cu mult respect semnez eu, Tamara Dulap. Mulțumesc din toată inima, din tot sufletul, mulțumesc. Mai avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
7: Bună ziua, Veronica!
5: Bună ziua!
7: Am ascultat felicitarea a singură către mamă. Nu a fost chip să nu zlobot câteva lacrimi, deoarece mama mea 2 ani noi, de emoții. Vă felicit pe ambele. Vă doresc mult sănătate. Să păstrez una mică ca pe o rază de soare. Singură tot, mult sănătate, succesă, eu cu voi și zi și noapte cu Radio Play. Și te rog frumos, pentru ambele, pune cânticul lui Lidia Begenaru, Când de mama mi este dor. Sănătate.
5: Mulțumesc din toată inima.
7: Toate cele bune. Viață fericită, plină de bucurii și de zâmbete.
5: Să dea Dumnezeu sănătate la toată lumea. Mulțumesc din
7: suflet.
5: O zi frumoasă.

0: Bună ziua, doamna Veronica, sunt Ioan și vă scriu din Londra. Aș vrea să ascultăm melodia Sub o salcie pletoasă. Multă sănătate și la toată lumea, inclusiv și vouă de la Radio Play. Numai bine, vă mulțumesc mult pentru tot ce faceți cu acest post de radio minunat. Eu vă ascult zi de zi și dacă nu ne merge un minut, radioul nostru, suntem foarte triști și nu ne merge ziua. Bravo, sănătate multă, ne scrie domnul Ion. Ne bucurăm că sunteți alături de noi, indiferent unde vă aflați, indiferent de distanțe, Radio Play ne unește zi de zi împreună. Mai am pe cineva la telefon? Bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Radio Play!
0: Radio Play!
1: Suntem de Racoveț, Soroca, am este Tecla Sicurscă.
0: Așa.
1: Și vreau să felicităm nepoțelul nostru, Maxim Borozan, care astăzi împlinește o vârstă foarte frumoasă, 18 ani. Îi dorim mult sănătate, fericire, bucurii. Dumnezeu să-l aibă mereu în pază. Toată viața să pășească cu dreptul. Maxim acum, la moment, nu se află acasă în sat, dar se află la Chișinău.
0: Da.
1: Poate m-a auzit. Mama lui din nevoie a plecat peste hotare. Și aș vrea să-i transmit un cântec de ziua mea, de Valentin Uzun.
0: Așa.
1: Și dacă se poate cântecul de Adi Carp, are mama doi băieți și o fetiță.
0: Cum are, drag?
1: Că ei sunt doi băieți și o fetiță. La revedere, o zi bună. Vă mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Mulțumim și dumneavoastră asemenea. Să aveți o zi frumoasă. Numai bine, cu bucurii. Sănătate. Salutare, Veronica, salutare tuturor moldovenilor de pretutindeni. Vreau să fac o dedicație muzicală echipei mele de la Paris, Eco Group. Vreau să le urez spor la muncă și succes în toate și aș vrea să fac o dedicație muzicală de Igor Cuciuc, Moldoveni, veniți acasă. Vă mulțumesc și vă urez un început de weekend plăcut și plin de energie. O zi bună și toate cele bune, mesaj semnat de Nașco Nicolae. Mai am pe cineva la telefon, bună ziua!
2: Bună ziua, Radio Play!
0: Bună ziua!
2: Aș dori și eu o felicitare pentru Veronica Suruceanu, sora mea. Îți doresc mult sănătate, bucurii, vise împlinite și tot binele din lume. Pentru tine cântecul, sora mea.
0: Așa.
2: Și, nu în ultimul rând, o felicitare, o dedicație muzicală și o felicitare pentru mama noastră, care astăzi împlinește vârsta de 70 de ani, o vârstă frumoasă, o vârstă respectabilă. Îi urăm multă, multă sănătate, că e mai bună decât toate, zile senine, de bucurii pline, mereu cu zâmbetul pe buze și tot binele din lume. Pentru mama aș dori o dedicație muzicală, cântecul Fetele Mamei.
0: Așa, de Ioana Căpraru. Așa.
2: De Ioana Căpraru. Vă cuprindem cu mult drag și dor din Italia.
0: Mulțumesc din suflet, Angelica. Mulțumesc, mulțumesc. La mulți ani pentru mama, la mulți ani pentru toată lumea. Mulțumim din inimă.
2: Mulțumim și noi pentru dedicații.
0: Vă îmbrățișez, rămâneți aproape cu Radio Play. Melodiile deja le-am programat. Sărbătoare frumoasă. Mulțumesc, iubită mamă.

0: Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Un cod galben de pericol de incendiu este valabil în Republica Moldova în perioada 15-21 august în condițiile deficitului de precipitații și ale temperaturilor ridicate. Potrivit avertizării meteorologice emise la 14 august, se menține pericol excepțional de izbucnire și răspândire a incendiilor de vegetație. Specialiștii atrag atenția că vremea caldă și lipsa precipitațiilor favorizează uscarea vegetației și crește semnificativ riscul de producere a incendiilor. Autoritățile recomandă populației să evite acțiunile care pot provoca incendii în zonele cu vegetație uscată și să manifeste prudență sporită în această perioadă. Traficul este intens astăzi la punctul de trecere al frontierei Leușeni-Albița pe sensul de ieșire din Republica Moldova, unde s-a format un flux majorat de călători și mijloace de transport. Poliția de frontieră și Serviciul Vamal aplică măsuri pentru fluidizarea traficului, iar activitatea în punctul de trecere se desfășoară la capacitate maximă. Călătorii care intenționează să traverseze frontiera sunt îndemnați să opteze, dacă itinerarul le permite, pentru punctele de trecere Leuva-Bumbăta sau Cahul-Oancea, pentru a evita aglomerația și a reduce timpul de așteptare. Autoritățile anunță că vor reveni cu informații privind evoluția situației de la frontieră. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 15-17 august. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei și un ban, cu 3 bani mai mult decât astăzi. Motorina se ieftinește cu 7 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 31 de lei 90 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 30 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Dragii mei, continuăm această oră cu dedicații. Mai au câteva dedicații, deși melodiile sunt deja programate, toate cele pe care le-ați solicitat. Fără grijă, vor răsuna și în ora respectivă, dar și în ora următoare după 15, astfel ca să nu existe nicio supărare, toate melodiile vor fi difuzate. Continuăm cu mesajele, am tare, tare multe. Bună ziua, doamna Veronica, mă numesc Maria și nepoata Milena. Vrem să dăm o dedicație pentru fiica mea, Ecaterina. Noi îi dorim multă, multă sănătate, mulți ani fericiți și tot binele din lume și dorim cântecul Doar o fată mama are, de Natalia Munteanu, și vă rog să ne spuneți la ce oră este dedicația. Ne-ați scris un mesaj, deja am citit mesajul dumneavoastră, sper că l-ați auzit și melodia va răsuna în această oră. Bună ziua, Radio Play! Aș vrea o dedicație muzicală pentru mama soacră, Ecaterina Doicu, cu ocazia aniversării a frumoasei vârste de 70 de ani, urându-i multă sănătate, putere, răbdare, bucurii și zile frumoase. Mesajul vine din partea ginerului Claudiu, fiicei Maria și nepotul Robert din Brașov, România, și solicităm melodia Sărut mâna, mamă, de Delia. Cineva la telefon, bună ziua!
1: Bună ziua, dragă Veronica!
0: Bună ziua!
1: Mă numesc Serafima și vreau să vă spun că tare de mult doresc să ascult cântecul Vara vieții mele de Tudor Gheorghe, dar de cum nu-l pot găsi la dumneavoastră, de câte ori am apelat tot noi și noi. Poate dumneavoastră îl găsesc.
0: Încerc să-l caut. Dacă este în playlistul nostru, cu siguranță îl voi include. Dacă nu-l avem, atunci voi vorbi cu redactorul nostru muzical să facă rost de el.
1: Da, vă mulțumesc.
0: Și să-l includem cu mare drag. Mi-am notat. La mulțumesc, la revedere. Bună ziua, Veronica, felicitări cu această zi însemnată pentru tine și mama dumneavoastră, două sărbători odată. Să fiți ambele sănătoase, fericite, vă doresc mulți ani înainte, fără primejdii. Sincer să-ți spun, am plâns în rând cu tine la felicitarea mamei tale. Pentru dumneaei, te rog să incluzi melodia de Adriana Ochișanu, Azi e ziua mamei mele. Mersi mult, cu drag, Claudia Ivanova. Mulțumesc din suflet, scumpă doamnă!

0: Bună ziua, doamna Veronica, vă rog să includeți melodia de Gabriel Nebunu, Neaculiță, pentru toți ascultătorii Radio Plaine, scrie domnul Victor Ghimb. Cu mare drag, Victor, va răsuna și această melodie. Haideți să vă spun și cine este câștigătorul la acele invitații, două bilete valabile pentru concertul din 21 august. Am câteva mesaje, doar că primul mi-a scris Maxim, este vorba despre mama dânsului, Svetlana Istrate din Cimișlia, a răspuns corect la melodie, era vorba despre melodia Lupii lui Calancea și Guz, Dorul lupilor. Felicitări, Svetlana Istrate din Cimișlia, ați intrat în posesia a două invitații la concertul din 21 august, sub luna lupilor, la Teatrul Verde. O să vă transmit invitațiile electronice sau puteți să veniți aici la noi, la sediul la Radio Play, să le ridicați fizic. Mai am pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Rugăminte de invitat când vin copiii acasă.
0: Când vin copiii acasă.
1: Da.
0: Cu mare drag. Mulțumim! Bună ziua!
2: Alo!
0: Alo, bună ziua!
2: Da, bună ziua, Veronica! Veronica, puneți, vă rog, un critic pentru un băietar de 49 de ani.
0: Așa.
2: Vârzând la autole. Pe 2 ani la revedere.
0: Pe 2 ani la revedere, am înțeles. Da. Multă sănătate, o zi frumoasă! Ziua, vrem o melodie să transmiteți la Pelenia de Ion Bagrin și la Rădin lui Alexandru Bâtcă. Îi mulțumim. Mesaj semnat de Ivan Tofan, Tonov. Așa, sper că am citit corect. Mulțumim, va răsuna și această melodie. Cu siguranță toate melodiile le veți auzi. Ziceam mai devreme, dacă nu se încadrează toate în ora respectivă, atunci după 15, toate melodiile pe care le-ați solicitat. Rămâneți aproape cu Plaiul, urmează pauza de publicitate și melodiile solicitate. Toate.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
5: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
6: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
7: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
8: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 de euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Publicitate
9: la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Continuăm, dragilor. Iată că au fost mai multe solicitări, le-ați auzit pe fiecare. Mai avem și melodii programate, ziceam că o să rămână și după 15, dar mai am mesaje care s-au adunat și trebuie să le citim pe toate. Mai sună și telefonul. Mai avem și concursul. Apropo, după acest fondal va fi pauza de publicitate și melodia Piesa Misterioasă. Fiți maxim atenți. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Dirin!
0: Bună ziua!
1: Da. Primiți, vă rog, felicitări în ele.
0: Mulțumim.
1: Pentru mamică și pentru matale. Dar vreau să vă spun că eu de explic și mai bogat ca natale.
0: Așa.
1: Noi suntem trei într-o zi.
0: Superb. E rară coincidență, dar tare frumos.
1: Mai mare,
0: da.
1: Sora după mine.
0: Așa.
1: Și sora cu fiica, suntem trei într-o zi, numai ani diferit.
0: Vai, ce frumos.
1: Da. Și vă doresc pentru dumneavoastră, Chinscu de Irina Login, Irina și Irinușca.
0: Și Irinuca.
1: Irinuca, da.
0: Da, da, da.
1: Și mulți ani înainte și numai bine să ne auzim și sănătate.
0: Să dea Dumnezeu, sănătate la toată lumea. Mulțumesc din toată inima.
1: Sănătate.
0: Mulțumim, sănătate și dumneavoastră. Așa, vă salut! Mă alătur și eu la felicitările tale pentru mamă. Să fii sănătoasă și bunul Dumnezeu să te păzească la tot ceasul, la tot pasul. Vă rog să includeți melodia de Andrei Ștefăneț, Mama. Mulțumesc, ne scrie doamna Zinaida. De Ziua Mamei se numește melodia. Cu mare drag, stimată doamnă, mulțumim din inimă pentru felicitare! Veronica, doresc să difuzați melodia de Ionuț Dolănescu de Ziua Măicuței Mele cu ocazia împlinirii frumoasei vârste. Multă sănătate și numai bucurie alături de cei dragi sufletului. Vă mulțumesc cu drag, Valentina din Galați. Melodia să fie pentru mămica ta. Mulțumim din suflet, stimată doamnă. Mulțumim frumos! Mai e cineva la telefon? Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Bună ziua!
2: Radio Play, da?
0: Da.
2: Suntem de la Matius Regina.
0: Așa.
2: Simeon mă cheamă. Și aș dori pentru cuscra mea de la Chișinău un cântic din onor și munca.
0: Așa.
2: Cuscra îți dori mult sănătate și bucurii la copii, la nepoți și toate cele bune. Și dumneavoastră, numai bine.
0: Mulțumim!
2: Vă mulțumim că ne-ați ascultat.
0: Cu mare drag oricând. Mulțumim din suflet. Multă sănătate cu scrii. La mulți ani! Vin onoră și mânca melodia interpretată de către Anișoara Prisăcaru. Deja am programat-o. Vine pauza de publicitate și melodiile solicitate. Pe finalul orei o să mai intru o dată să mai citesc câteva mesaje. Stați un pic, mai avem pe cineva la telefon. Bună ziua! Alo?
3: Vine pauza de publicitate și melodiile solicitate. Pe finalul orei o să mai intru o dată să mai citesc câteva mesaje. Stați un pic, mai
0: alo, vorbiți, vă rog.
3: Bună ziua!
4: Alo?
0: Da, vă ascult.
4: Bună ziua!
0: Bună ziua!
4: Radio Play?
0: Radio Play.
4: Mă numesc Maria Budeci din Codreanca, Strășeni. Vreau să-mi felicit nepoata de la frate cu ziua de naștere. Nepoata se numește Aurica Rusu. Împlinește o vârstă frumoasă de 57 de ani.
0: Așa.
4: Îi doresc multă, multă sănătate, fericire, bucurie și tot ce-și dorește să se împlinească. Felicitarea vine de la mătușa Maria și de la verișorul Ion. Și-i doresc cântecul că are doi băieți și o fată. Îi doresc cântecul doi băieți și o fată are mama.
0: Așa, cu mare drag.
4: Mulțumesc, m-ați ascultat și o zi bună în continuare.
0: O zi frumoasă și dumneavoastră, numai bine, sănătate multă. La revedere! Vine pauza de publicitate, după care piesa misterioasă.
5: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022 473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
6: Dragi iubitori ai muzicii, vă invit duminică 16 august de la ora 19 la prima ediție a concertului Serena de la Butuceni în inima Orheiului Vechi. Sunt Violeta Botezatu și alături de Dorel Burlacu Quintet și de invitații speciali, renumitul bas Alexei Botnarciuc, vocea inconfundabilă a Lidiei Botezatu din legendara formație Noroc și îndrăgitul interpret Vitale Tolerașcu, vă voi oferi o seară de neuitat. Veniți să trăiți magia muzicii într-un decor de poveste. Biletele sunt disponibile pe iticket.md și livetickets.md. Vă aștept cu mare drag la Butuceni!
7: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Dragii mei, suntem pe finalul acestei ore. Țin să vă spun că cel care a câștigat două invitații la concertul din 21 august al Lupilor este Andrei Munteanu. Felicitări, Andrei! Andrei ne-a scris de altfel cam de câteva ori și de fiecare dată se dovedea a fi al doilea, al treilea, pentru că era cineva care ghicea primul. Astfel, uite, astăzi ți-a surus norocul. Felicitări pentru 21 august. Ne întâlnim cu siguranță acolo cu toată lumea. O să-mi lași, te rog frumos, datele, numărul de telefon, nume, prenume și toate restul ca să-ți expediem invitațiile. Fie dacă vrei, vii fizic și le ridici de aici, de la noi, de la sediu, de la Radio Play. Era vorba de melodia Zinaida Bolboceanu, Mi-a venit un dor de casă, acea piesă misterioasă. Același concurs îl vom desfășura deja de luni. Mai avem și luni și marți, miercuri, joi, pentru că concertul este vineri. Aveți toate șansele să intrați în posesia acelor invitații și să savurați din acest concert.

Bună ziua, dragă Veronica, aprecieri și mult respect pentru dumneavoastră și măicuța dumneavoastră. Mulți ani binecuvântați cu sănătate, multă speranță și bucurii, casa plină de lumină și sufletul de credință. Vă rog mult pentru dumneavoastră o melodie frumoasă interpretată de Mirabela Dauer. Mulțumesc anticipat, îmbrățișări multe, Nina Vladiuc. Mulțumesc din suflet, scumpă doamnă, va răsuna și această melodie, bineînțeles, deja după 15 mai avem câteva programate. Dragilor, vă mulțumesc din toată inima și din tot sufletul pentru sutele de mesaje, pentru fiecare gând frumos, pentru urări, pentru bunăvoință și pentru toată căldura pe care mi-ați transmis-o astăzi. M-au emoționat enorm toate cuvintele și mi-am amintit încă o dată cât de frumos este să ai în jur oameni cu suflet bun. Mulțumesc oamenilor frumoși care fac parte din viața mea și le mulțumesc și colegilor mei dragi de la Radio Play care m-au întâmpinat astăzi aici pentru toate urările frumoase și pentru că avem împreună o zi specială. Sunt maxim recunoscătoare tuturor, recunoscătoare cerului pentru fiecare omuleț, pentru fiecare mesaj, pentru fiecare cuvânt și fiecare om care astăzi s-a gândit la mine și la mama mea. Să trăiască toți sărbătoriții zilei de astăzi, toată lumea să fie fericită, împlinită și bunul Dumnezeu să ne dea pace în suflet, pace în case, liniște și multă, multă sănătate. Mulțumim, mă închin, Veronica Sărucianu.

0: Radio Play, este ora 15. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Cetățenii Republicii Moldova care locuiesc legal în Irlanda își pot preschimba permisul de conducere moldovenesc cu unul irlandez fără să susțină din nou examenele teoretic și practic, transmite Agenția Servicii Publice ASP. Acordul dintre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Departamentul Transporturilor din Irlanda, semnat la Dublin la 8 aprilie 2026, a intrat în vigoare la 24 iulie 2026. Astfel, persoanele care dețin un permis de conducere moldovenesc valabil și au reședința legală în Irlanda îl pot preschimba cu un permis irlandez echivalent fără susținerea examenului auto, explică ASP. Acordul se aplică permiselor moldovenești pentru categoriile și subcategoriile B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E și H, cu condiția ca acestea să fi fost obținute pentru prima dată începând cu 8 mai 2022. Categoria B din permisul moldovenesc va fi preschimbată în categoriile B și W, aceasta din urmă fiind categoria pentru tractor în sistemul irlandez. Schimbul reciproc nu se aplică permiselor moldovenești care au fost obținute anterior prin preschimbarea unor permise emise de state cu care Irlanda nu are un acord similar. De asemenea, nu pot fi preschimbate permisele de conducere provizorii emise în Republica Moldova. Acordul nu se aplică nici permiselor irlandeze destinate exclusiv învățării conducerii cunoscute drept learner permits. Autoritățile afirmă că acordul simplifică astfel procedura pentru cetățenii moldoveni stabiliți legal în Irlanda care își pot transforma permisul național în unul irlandez fără susținerea repetată a probelor de conducere. Asociațiile de proprietari din Republica Moldova vor avea acces mai ușor la finanțare pentru renovarea energetică a blocurilor locative. Prin Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial din Moldova, acestea pot beneficia în continuare de finanțare nerambursabilă de până la 70% din valoarea lucrărilor, iar un nou mecanism de garantare și compensare a dobânzii va facilita acoperirea contribuției proprii de 30%. Mecanismul aprobat de guvern și gestionat de Centrul Național pentru Energie Durabilă CNED vine să soluționeze una dintre principalele dificultăți întâmpinate de asociațiile de proprietari, accesul la credite bancare pentru partea de cofinanțare. În lipsa unor active care să poată fi oferite drept garanție, APC-urile întâmpină dificultăți în obținerea împrumuturilor. Noul mecanism va include două instrumente, garanții financiare pentru credite și compensarea parțială a dobânzii. Rusia a respins astăzi ideea unei încetări a focului cu Ucraina în Marea Neagră, susținând că nu vede niciun motiv pentru adoptarea unor jumătăți de măsuri care doar ar oferi un regaz Kievului, transmite Reuters. În ultimele săptămâni, atât Rusia cât și Ucraina și-au intensificat atacurile împotriva navelor comerciale în Marea Neagră, ceea ce a condus la o creștere a prețului cerealelor la nivel mondial. Într-un comunicat, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a acuzat Kievul că a recurs la acte nerușinate de terorism contra navelor, fără însă a face vreo mențiune despre atacurile comise de Rusia. Agenția de presă britanică a relatat joi că Ucraina i-a transmis Rusiei via o țară terță oferta ca cele două părți beligerante să pună capăt atacurilor contra țintelor civile în Marea Neagră. Maria Zaharova a subliniat că nu este fezabilă o revenire la inițiativa din 2022-2023 mediată de Turcia cu privire la cerealele transportate pe Marea Neagră, acord ce l-a permis Kievului și Moscovei să continue livrările de cereale pe piața mondială. Acordul s-a blocat după ce Rusia a acuzat Ucraina și Occidentul de nerespectarea părților de înțelegere. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 30 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea macinată crema e gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Iman Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Dragi iubitori ai muzicii, vă invit duminică 16 august de la ora 19 la prima ediție a concertului Serena de la Butuceni în inima Orheiului Vechi. Sunt Violeta Botezatu și alături de Dorel Burlacu Quintet și de invitații speciali, renumitul bas Alexei Botnarciuc, vocea inconfundabilă a Lidiei Botezatu din legendara formație Noroc și îndrăgitul interpret Vitale Tolerașcu, vă voi oferi o seară de neuitat. Veniți să trăiți magia muzicii într-un decor de poveste. Biletele sunt disponibile pe iticket.md și livetickets.md. Vă aștept cu mare drag la Butuceni.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: unde virtualitatea creează realități.
1: Sărut, femeie, mâna ta, întotdeauna muncitoare, atât de mică și de floare. Sărut, femeie, mâna ta, ca o aripă ce-a zburat și-a obosit neobosită, să odihnească liniștită.

0: ce crește feciori și fecioare.
1: Publicitate. Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 320. Fabrica Eurostil.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Un cod galben de pericol de incendiu este valabil în Republica Moldova în perioada 15-21 august, în condițiile deficitului de precipitații și ale temperaturilor ridicate. Potrivit avertizării meteorologice emise la 14 august, se menține pericol excepțional de izbucnire și răspândire a incendiilor de vegetație. Specialiștii atrag atenția că vremea caldă și lipsa precipitațiilor favorizează uscarea vegetației și crește semnificativ riscul de producere a incendiilor. Autoritățile recomandă populației să evite acțiunile care pot provoca incendii în zonele cu vegetație uscată și să manifeste prudență sporită în această perioadă. Republica Moldova își consolidează capacitatea de intervenție rapidă în cazul unor incidente de poluare, în contextul în care riscurile pentru mediu generate de războiul din Ucraina rămân actuale. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că în depozitul de la Costești sunt pregătite echipamente și materiale necesare pentru intervenții în cazul unor eventuale incidente de poluare. Potrivit ministrului, aici sunt disponibile 20 de metri de baraje absorbante, atât produse deja, cât și materiale pentru confecționarea altora. Depozitul dispune de asemenea de pompe, rezervoare și echipamente de protecție destinate echipelor care ar urma să intervină în teren. Ministrul Mediului a atras atenția că atât timp cât războiul din Ucraina continuă, riscul unor incidente care ar putea afecta mediul rămâne unul real. În aceste condiții, existența unor rezerve de materiale și echipamente pregătite pentru intervenție este esențială pentru protejarea mediului și limitarea rapidă a eventualelor efecte ale poluării. Depozitul de la Costești face parte din măsurile menite să crească gradul de pregătire și capacitatea autorităților de a reacționa prompt în situații de risc ecologic. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 15-17 august. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei și un ban, cu 3 bani mai mult decât astăzi. Motorina se ieftinește cu 7 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 31 de lei 90 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Dragi iubitori ai muzicii, vă invit duminică 16 august de la ora 19 la prima ediție a concertului Serena de la Butuceni în inima Orheiului Vechi. Sunt Violeta Botezatu și alături de Dorel Burlacu Quintet și de invitații speciali, renumitul bas Alexei Botnarciuc, vocea inconfundabilă a Lidiei Botezatu din legendara formație Noroc și îndrăgitul interpret Vitale Tulerașcu, vă voi oferi o seară de neuitat. Veniți să trăiți magia muzicii într-un decor de poveste. Biletele sunt disponibile pe iticket.md și livetickets.md. Vă aștept cu mare drag la Butuceni.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Fly. Este ora 17.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Peste 1 milion de lei au fost prejudiciați în urma a 5 cazuri de escrocherie telefonică înregistrate de poliție în ultimele 24 de ore, cel mai grav caz fiind raportat în Durlești, unde o femeie de 73 de ani și-a vândut apartamentul și a transmis escrocilor 61.000 de euro. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, femeia a sesizat oamenii legii pe 13 august, după ce timp de aproximativ o lună a fost apelată de persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajați ai poliției. Suspecții i-ar fi spus victimei că pe numele ei ar fi fost contractat un credit și au convins-o că pentru a-și proteja bunurile trebuie să efectueze o vânzare fictivă a apartamentului. Femeia a vândut locuința, iar ulterior a transmis prin intermediul unui curier suma de 61.000 de euro. În ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat în total 5 cazuri de escrocherie telefonică. 3 dintre acestea ar fi fost comise anterior, însă victimele le-au raportat abia în ultimele 24 de ore. Prejudiciul total depășește 1 milion de lei. Oamenii legii recomandă cetățenilor să nu transmită banii la solicitarea unor persoane care pretind că reprezintă poliția, băncile sau alte instituții publice. De asemenea, oamenii sunt îndemnați să nu contracteze credite la indicația unor persoane care îi contactează telefonic și să nu divulge coduri SMS, PIN-uri, parole sau date bancare. Un alt semnal de alarmă este situația în care interlocutorul exercită presiuni, solicită acțiuni urgente sau le spune victimelor să nu discute cu membrii familiei ori cu poliția. În cazul unei suspiciuni de escrocherie, cetățenii sunt îndemnați să sesizeze imediat poliția și instituția bancară. Un sistem modern de gaze medicale a fost instalat în blocul operator al Institutului Oncologic din Chișinău în cadrul unui proiect investițional în valoare de peste 1,1 milioane de lei, destinat modernizării infrastructurii și creșterii siguranței intervențiilor chirurgicale. Din valoarea totală a investiției, aproximativ 773.000 de lei au fost alocați din Fondul de Dezvoltare și Modernizare a Prestatorilor Publici de Servicii Medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină CNAM, iar circa 329.000 de lei reprezintă contribuția Institutului Oncologic. Potrivit CNAM, în cadrul unei vizite de monitorizare s-a constatat că lucrările au fost executate conform prevederilor contractuale. Sistemul a fost instalat și testat și este pregătit pentru punerea în funcțiune. Noul sistem va putea fi utilizat după finalizarea integrală a lucrărilor de reparație care se desfășoară în prezent în blocul operator. Un cetățean al Republicii Moldova care a suferit un accident vascular cerebral hemoragic în Austria a fost transportat în siguranță în țară de un echipaj terestru SMURD. Pacientul a fost preluat dintr-o instituție medicală din Viena și adus la Chișinău în dimineața zilei de astăzi pentru continuarea tratamentului de specialitate. Misiunea a început pe 11 august când o autospecială SMURD din cadrul Direcției Regionale Căutare Salvare numărul 1 a IGSU s-a deplasat la Viena. Echipajul a fost format din 2 angajați ai IGSU și un medic al Serviciului Medical al Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit IGSU, bărbatul a suferit un accident vascular cerebral hemoragic și a primit îngrijiri medicale într-o instituție din Viena. Ulterior, pentru continuarea tratamentului în Republica Moldova, a fost necesară transportarea acestuia pe cale terestră. Pacientul a fost preluat din instituția medicală din capitala Austriei și transportat pe parcursul întregului traseu sub supravegherea medicului din cadrul echipajului SMURD. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. Dantura fixă pe patru implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Iman Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
5: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
6: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
9: Play.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Gus. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simplike Sound.
1: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022 473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
0: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
2: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: Dragii viitori ai muzicii, vă invit duminică 16 august de la ora 19 la prima ediție a concertului Serenada la Butuceni, în inima Orheiului Vechi. Sunt Violeta Botezatu și alături de Dorel Burlacu Quintet și de invitații speciali, renumitul bas Alexei Botnarciuc, vocea inconfundabilă a Lidiei Botezatu din legendara formație Noroc și îndrăgitul interpret Vitale Tolerașcu, vă voi oferi o seară de neuitat. Veniți să trăiți magia muzicii într-un un decor de poveste. Biletele sunt disponibile pe iticket.md și livetickets.md. Vă aștept cu mare drag la Butuceni.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: offline. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Un cod galben de pericol de incendiu este valabil în Republica Moldova în perioada 15-21 august în condițiile deficitului de precipitații și ale temperaturilor ridicate. Potrivit avertizării meteorologice emise la 14 august, se menține pericol excepțional de izbucnire și răspândire a incendiilor de vegetație. Specialiștii atrag atenția că vremea caldă și lipsa precipitațiilor favorizează uscarea vegetației și crește semnificativ riscul de producere a incendiilor. Autoritățile recomandă populației să evite acțiunile care pot provoca incendii în zonele cu vegetație uscată și să manifeste prudență sporită în această perioadă. Republica Moldova își consolidează capacitatea de intervenție rapidă în cazul unor incidente de poluare în contextul în care riscurile pentru mediu generate de războiul din Ucraina rămân actuale. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a declarat că în depozitul de la Costești sunt pregătite echipamente și materiale necesare pentru intervenții în cazul unor eventuale incidente de poluare. Potrivit ministrului, aici sunt disponibile 20 de metri de baraje absorbante, atât produse deja, cât și materiale pentru confecționarea altora. Depozitul dispune de asemenea de pompe, rezervoare și echipamente de protecție destinate echipelor care ar urma să intervină în teren. Ministrul Mediului a atras atenția că atât timp cât războiul din Ucraina continuă, riscul unor incidente care ar putea afecta mediul rămâne unul real. În aceste condiții, existența unor rezerve de materiale și echipamente pregătite pentru intervenție este esențială pentru protejarea mediului și limitarea rapidă a eventualelor efecte ale poluării. Depozitul de la Costești face parte din măsurile menite să crească gradul de pregătire și capacitatea autorităților de a reacționa prompt în situații de risc ecologic. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 15-17 august. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei și un ban, cu 3 bani mai mult decât astăzi. Motorina se ieftinește cu 7 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 31 de lei 90 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni, începem ora noastră cu dedicații muzicale 0900 3 de 7 2 de 9. Bună seara, dragă Radio Play, doresc să-mi felicit tatăl Corolenco Fiodor din Bolohan cu ocazia zilei de naștere. Cu ocazia zilei tale de naștere, îți doresc din toată inima multă sănătate, liniște sufletească, bucurii și cât mai multe zile frumoase alături de cei dragi. Îți mulțumesc pentru tot ce m-ai învățat și pentru tot ce ai făcut pentru mine. Ești un om foarte important în viața mea și te iubesc enorm. Și am vrea un cântec ceva despre tată, vă mulțumesc frumos. Și noi vă mulțumim, cu mare drag vom audia și o frumoasă melodie.

Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audie melodia de Doina Arseni, Am o fică și o nepoată, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play, în special pentru fica mea Cristina și nepoțica Valeria. Cu mare drag vom audia această melodie, multă, multă sănătate vă dorim și o seară cât mai frumoasă!

0: Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Bună seara! Ia ne ascultați! Azi am dat pe omagiatul Dorin Rotar de la Putinești și nu l-am mai cântat.
0: Ce melodie?
1: Și cum e melodie și e, mă, tău știi? În grădina vieții tăi, anii ți-ai sădit, la mulți ani, cu sănătate, ești om întărit, nu știu cum așa. Ești când și ala îl cânt o artistă.
0: Păi da, eu înțeleg că o cântă o artistă, dar...
1: Eu o zis că, uite, Veronica era și o zis ca să-l pui și nu l-am mai pus tătă zâului, că am așteptat când și nu. După mine, piști vă doi oameni, tot l-o filiștat pe Dorin Rotariu și el așa l-a spus că zice, eu vreau tata azi ziua ta. Și așa și nu mai cântat. E și așa la când e așa. E tot, îi lua care vine, eu ia ca așa tot. Vine cu... Sunau care cu filiștări astea și...
0: Cum nu? Iată, la 14 și 27, tata azi ziua ta de Lilia Foc și a cântat.
1: Nu a cântat nic.
0: Păi eu am programa în față, văd acum în față.
1: Da, da, asta care am spus eu.
0: Astăzi...
1: Cânt așa frumos. Anii tinerețe în grădină i-ai sădit. La mulți ani cu sănătate, ești om împlinit.
0: Nu știu.
1: Pune, dar te rog, ascult, pune-o pe Gribincea.
0: Ce melodie?
1: Foai verde, lemn domnesc.
0: Cu mare drag ascultăm.
1: Hai, mulțumesc mult.
0: Și eu vă mulțumesc, toate bune și nu vă supărați pe mine, dar după versuri este foarte, foarte greu să găsesc unele melodii. Chiar cred că este imposibil să le cunosc pe toate care există și în fonoteca noastră și în general în lumea muzicală. Vom audia cu mare, mare drag melodia Foaie Verde Lemn Domnesc. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
2: Da, bună seara.
0: Bună, bună.
2: Ascultați. Ideea asta e dreaptă. Eu tot azi am dat eu spiagram de... și am dat un cântec și tot nu l-a cântat.
0: Ce melodie?
2: Pe ticul meu la nu, pe doia la revedere. Și nu l-a cântat. Dar îți v-am așteptat.
0: Vom auria și această melodie cu mare drag.

Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.

0: la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Bună seara, domnule Ștefan. Doresc să-mi felicit vecinul Mișa Ghirjev cu ocazia zilei de naștere. Doresc multă sănătate, fericire, bucurie și mulți ani înainte. Felicitarea vine din partea vecinei Alona și aș vrea o melodie despre vecini. Cu mare drag vom audia melodia de Marin Ganciu și surorile Osoianu, vecinul bun. Alo, bună seara, cu cine vorbim? Alo, bună seara!
1: Alo?
0: Da, vă ascultăm.
1: Domn Stan, bună seara.
0: Bună seara, bună seara.
1: Asta Nicolae de la Droche, vă sună.
0: Încântat.
1: Domn Stan, am vrea o felicitare, o cadou muzical pentru un prieten ai meu, Gheorghe Marcu. Prin trei călători de motul trecut, dar noi am vrea să ascultăm melodia asta. Bătiți cu pălării, Gheorghe cu pălării, cum parcă așa.
0: Cu mare dragă, audăm melodia.
1: Vă rugăm frumos, o zi bună și la revedere.
0: Și noi vă mulțumim, la revedere și o seară cât mai frumoasă să aveți.
1: Vă mulțumim, o zi bună.
0: Toate bune, o seară liniștită și să ne reauzim de bine.

Bună ziua, dragă Radio Play, pentru Mariana Malkovski din Bolohan, îi spunem un sincer la mulți ani Marianei, să ai o zi minunată și viață plină de lumină și bucurii, cu mult drag nașii tăi Fiodor și Galea Korolenko. Îi salutăm și noi cu mare, mare drag, îi dorim mulți ani înainte doamnei Mariana, la mai mult și la mai mare și toate cele bune! Același număr de telefon, 0900 3729, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook Radio Play, fie pe pagina de Telegram Radio Play.

0: și pălărie, șai rai rai rai da. Toată lumea lasă știe, șai rai rai rai da. Mult mai faci o pălărie, șai rai rai rai da.
1: Bună ziua, dragă Radio Play! Doresc o dedicație muzicală pentru minunata mea colegă, Cincu Alina, și pentru mama mea, boieru Maria. Le îmbrățișez cu drag pe amândouă și aș vrea să audie melodia Ghila Baua cu respect a Culina. O zi minunată vă doresc, o zi frumoasă vă dorim și noi, vom audia cu mare drag melodia de Maria Sarabaș Ghila Baua. Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, pentru scumpa mea soție, Ecaterina Efros, aș vrea să audie melodia de Diamanta Paterău, Cine în dragoste nu crede. Vă mulțumim din suflet că existați și să știți că ne faceți viața mai ușoară. Și noi vă mulțumim că sunteți alături de noi în fiecare zi și în fiecare oră și, indiferent de colțurile lumii de unde ne audiați, să știți că întotdeauna sunteți alături de noi.

0: identitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă.

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simple Like Sound. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank.
5: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
6: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Peste 1 milion de lei au fost prejudiciați în urma a 5 cazuri de escrocherie telefonică înregistrate de poliție în ultimele 24 de ore, cel mai grav caz fiind raportat în Durlești, unde o femeie de 73 de ani și-a vândut apartamentul și a transmis escrocilor 61.000 de euro. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, femeia a sesizat oamenii legii pe 13 august, după ce timp de aproximativ o lună a fost apelată de persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajați ai poliției. Suspecții i-ar fi spus victimei că pe numele ei ar fi fost contractat un credit și au convins-o că pentru a-și proteja bunurile trebuie să efectueze o vânzare fictivă a apartamentului. Femeia a vândut locuința, iar ulterior a transmis prin intermediul unui curier suma de 61.000 de euro. În ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat în total 5 cazuri de escrocherie telefonică. 3 dintre acestea ar fi fost comise anterior, însă victimele le-au raportat abia în ultimele 24 de ore. Prejudiciul total depășește 1 milion de lei. Oamenii legii recomandă cetățenilor să nu transmită banii la solicitarea unor persoane care pretind că reprezintă poliția, băncile sau alte instituții publice. De asemenea, oamenii sunt îndemnați să nu contracteze credite la indicația unor persoane care îi contactează telefonic și să nu divulge coduri SMS, PIN-uri, parole sau date bancare. Un alt semnal de alarmă este situația în care interlocutorul exercită presiuni, solicită acțiuni urgente sau le spune victimelor să nu discute cu membrii familiei ori cu poliția. În cazul unei suspiciuni de escrocherie, cetățenii sunt îndemnați să sesizeze imediat poliția și instituția bancară. Un sistem modern de gaze medicale a fost instalat în blocul operator al Institutului Oncologic din Chișinău în cadrul unui proiect investițional în valoare de peste 1,1 milioane de lei, destinat modernizării infrastructurii și creșterii siguranței intervențiilor chirurgicale. Din valoarea totală a investiției, aproximativ 773.000 de lei au fost alocați din Fondul de Dezvoltare și Modernizare a Prestatorilor Publici de Servicii Medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină CNAM, iar circa 329.000 de lei reprezintă contribuția Institutului Oncologic. Potrivit CNAM, în cadrul unei vizite de monitorizare s-a constatat că lucrările au fost executate conform prevederilor contractuale. Sistemul a fost instalat și testat și este pregătit pentru punerea în funcțiune. Noul sistem va putea fi utilizat după finalizarea integrală a lucrărilor de reparație care se desfășoară în prezent în blocul operator. Un cetățean al Republicii Moldova care a suferit un accident vascular cerebral hemoragic în Austria a fost transportat în siguranță în țară de un echipaj terestru SMURD. Pacientul a fost preluat dintr-o instituție medicală din Viena și adus la Chișinău în dimineața zilei de astăzi pentru continuarea tratamentului de specialitate. Misiunea a început pe 11 august, când o autospeciale SMURD din cadrul Direcției Regionale Căutare Salvare numărul 1 a IGSU s-a deplasat la Viena. Echipajul a fost format din 2 angajați ai IGSU și un medic al Serviciului Medical al Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit IGSU, bărbatul a suferit un accident vascular cerebral hemoragic și a primit îngrijiri medicale într-o instituție din Viena. Ulterior, pentru continuarea tratamentului în Republica Moldova, a fost necesară transportarea acestuia pe cale terestră. Pacientul a fost preluat din instituția medicală din capitala Austriei și transportat pe parcursul întregului traseu sub supravegherea medicului din cadrul echipajului SMURD. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, dragă Radio Play. Aș vrea să ascultăm melodia de Irina Login și Fuego, Tinerel m-am însurat, pentru toți ascultătorii Play-ului. Vă mulțumim și vă dorim toate bune. Și noi vă mulțumim, vă dorim multă sănătate și o seară cât mai frumoasă. Audiem neapărat melodia solicitată. Același număr, 0900 3 de 7 2 de 9.

0: Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Bună seara! Așa, până scrieți cu ideea ceva, pe un tunel nu fie greu.
0: Care, încă o dată?
1: Pe un tunel nu fie greu.
0: Ascultăm neapărat melodia. Toate bune și o seară frumoasă! Bună seara, dragă Radio Play, avem un mesaj de felicitare. Draga noastră Cristina, iubită soție și mamă, cu ocazia zilei tale de naștere, îți dorim din toată inima multă sănătate, fericire, liniște sufletească și cât mai multe clipe frumoase alături de cei dragi. Îți mulțumim pentru toată dragostea, grija și căldura pe care o dăruiești familiei noastre în fiecare zi. Ești sufletul casei și cea care ne face viața mai frumoasă. Să ai parte de împliniri, zâmbete, bucurii și să ți se îndeplinească toate dorințele. Te iubim enorm și suntem recunoscători că te avem în viețile noastre. La mulți ani, scumpa noastră, cu toată dragostea, soțul Ilie, copiii Vasile și Alexandra, și cu această frumoasă ocazie, am vrea să audiem melodia Te iubesc. Vom audia neapărat și această melodie. Alo, bună seara!
2: Alo, bună seara, Ștefăniel.
0: Bună, bună!
2: Vreau să ascult melodia, dacă se poate, Țigâncușa, de Rafael și Sabina. Este așa?
0: Trebuie să caut, dar parcă...
2: Eu am găsit un telefon și îmi place când cu ăsta.
0: Pe de Ion Suruceanu este Țigâncușa în baza noastră, în rest nu prea cred să fie.
2: Dar puneți-l măcar așa.
0: Cu mare drag audiem de Ion Suruceanu, Țigâncușa.
2: Mulțumim, o seară frumoasă, la revedere.
0: Și noi vă mulțumim, toate bune și multă sănătate.
2: Sănătate.

Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Mihaela Tabură, Banii. Vă mulțumesc anticipat, un weekend frumos! Solicitarea vine din partea doamnei Liliana Roibu. Cu mare drag vom audia această melodie. O seară cât mai frumoasă vă dorim și neapărat vom audia melodia.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Dragi iubitori ai muzicii, vă invit duminică 16 august de la ora 19 la prima ediție a concertului Serenade la Butuceni în inima Orheiului Vechi. Sunt Violeta Botezatu și alături de Dorel Burlacu Quintet și de invitații speciali, renumitul bas Alexei Botnarciuc, vocea inconfundabilă a Lidiei Botezatu din legendara formație Noroc și îndrăgitul interpret Vitale Tolerașcu, vă voi oferi o seară de neuitat. Veniți să trăiți magia muzicii într-un un decor de poveste. Biletele sunt disponibile pe iticket.md și livetickets.md. Vă aștept cu mare drag la Butuceni!
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
0: Bonjour! Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
3: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Bună seara, dragă Radio Play. Astăzi îl felicităm pe Vasile Perciun, care își sărbătorește ziua de naștere. Astăzi este o zi frumoasă pentru că împlinești vârsta de 38 de ani. Chiar dacă ești departe în Italia, urările noastre ajung la tine cu toată prietenia și dragul pe care ți-l purtăm. Îți dorim multă sănătate, fericire, noroc, putere de muncă și cât mai multe realizări. Să ai parte de oameni frumoși alături, de momente și de o viață plină de bucurii. Prietenia adevărată nu ține cont de distanță, iar noi ne bucurăm că drumurile vieții ne-au făcut prieteni. La mulți ani, Vasile, să rămâi mereu același om vesel, sincer și cu suflet bun. Cu mult drag, prietenii din copilărie, Costel, Dorel și Vasile, iar pentru tine am vrea melodia de 3 sud-est, Prietenia, pentru că unele prietenii merită să fie sărbătorite, indiferent de kilometrii care ne despart. Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Dragă Radio Play, vrem să o felicităm pe scumpa și draga noastră mămică, Veronica. Astăzi, când împlinești vârsta de 67 de ani, îți transmitem cele mai calde și sincere urări de bine. Îți dorim multă sănătate, să știi că gândurile și inimile noastre sunt mereu aproape de tine. Îți mulțumim pentru toată dragostea, răbdarea și sacrificiile pe care le-ai făcut pentru noi de-a lungul anilor. Îți dorim sănătate, liniște, bucurie și cât mai multe zile frumoase. La mulți ani, iubita noastră mamă, te iubim enorm și îți mulțumim pentru tot ceea ce ești pentru noi. Cu multă dragoste, stimă și respect copiii tăi, iar pentru tine am vrea să ascultăm melodia Mulțumesc, iubită mamă. Cu mare drag vom audia și această melodie, o seară cât mai frumoasă.

0: vorbim cu cineva. Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Mă numesc Tudor Floia din Sălcuță Căușani, un cântec din Nicolae Sălac, Tineret, tineret.
0: Cu mare drag audie melodia!
1: Mulțumim, o seară cu...
0: Și noi vă mulțumim, toate bune și multă, multă sănătate! Mai vorbim cu cineva, alu, bună seara! Alo, bună seara!
2: Bună seara, Radio Fly!
0: Bună seara, bună seara, vă ascultăm!
2: Ați vrea să ascult cânticul care a fost, l-am auzit pe radio, asta fi data de 22 iulie, asta era într-o miercuri,
0: imediat,
2: la ora 15 și 49, un glas frumos, dacă puteți, acolo un glas de cine era. 22 iulie.
0: Cred că a fost melodia scrisoare de la
2: tatei,
0: de la tata. Da, da, da, scrisoare,
2: da,
0: de la tata.
2: Mulțumesc frumos. Dacă puteți,
0: cu mare, mare drag audie melodia.
2: Mulțumesc.
0: Și noi vă mulțumim. Toate bune, o seară frumoasă.
2: La revedere.

0: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată, școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 25 august. Yutam aripi de pui condimentate la doar 58,95 per kilogram. Pelăie Birioza înghețată plombir clasic cu ciocolată 77 de grame la doar 12,95. Aqua Fresh pastă de dinți Fresh and Mint Active White 125 de grame la doar 29,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
3: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
7: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
8: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Un cod galben de pericol de incendiu este valabil în Republica Moldova în perioada 15-21 august în condițiile deficitului de precipitații și ale temperaturilor ridicate. Potrivit avertizării meteorologice emise la 14 august, se menține pericol excepțional de izbucnire și răspândire a incendiilor de vegetație. Specialiștii atrag atenția că vremea caldă și lipsa precipitațiilor favorizează uscarea vegetației și crește semnificativ riscul de producere a incendiilor. Autoritățile recomandă populației să evite acțiunile care pot provoca incendii în zonele cu vegetație uscată și să manifeste prudență sporită în această perioadă. Republica Moldova își consolidează capacitatea de intervenție rapidă în cazul unor incidente de poluare în contextul în care riscurile pentru mediu generate de războiul din Ucraina rămân actuale. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că în depozitul de la Costești sunt pregătite echipamente și materiale necesare pentru intervenții în cazul unor eventuale incidente de poluare. Potrivit ministrului, aici sunt disponibile 20 de metri de baraje absorbante, atât produse deja, cât și materiale pentru confecționarea altora. Depozitul dispune de asemenea de pompe, rezervoare și echipamente de protecție destinate echipelor care ar urma să intervină în teren. Ministrul Mediului a atras atenția că atât timp cât războiul din Ucraina continuă, riscul unor incidente care ar putea afecta mediul rămâne unul real. În aceste condiții, existența unor rezerve de materiale și echipamente pregătite pentru intervenție este esențială pentru protejarea mediului și limitarea rapidă a eventualelor efecte ale poluării. Depozitul de la Costești face parte din măsurile menite să crească gradul de pregătire și capacitatea autorităților de a reacționa prompt în situații de risc ecologic. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 15-17 august. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei și un ban, cu 3 bani mai mult decât astăzi. Motorina se ieftinește cu 7 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 31 de lei 90 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Dragi prieteni, avem 15 minute trecute de ora 20, continuăm pe aceeași notă, continuăm cu multă muzică bună, bună dispoziție și cel mai important, informație de ultima oră. Rămâneți în continuare alături de Radio Play și vă dorim audiție plăcută!

0: Publicitate.
1: Dragi iubitori ai muzicii, vă invit duminică 16 august de la ora 19 la prima ediție a concertului Serena de la Butuceni în inima Orheiului Vechi. Sunt Violeta Botezatu și alături de Dorel Burlacu Quintet și de invitații speciali, renumitul bas Alexei Botnarciuc, vocea inconfundabilă a Lidiei Botezatu din legendara formație Noroc și îndrăgitul interpret Vitale Tolerașcu, vă voi oferi o seară de neuitat. Veniți să trăiți magia muzicii într un decor de poveste. Biletele sunt disponibile pe iticket.md și livetickets.md. Vă aștept cu mare drag la Butuceni!
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
3: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
4: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Dragi prieteni, pentru ziua de sâmbătă, în nordul țării, maximile termice vor fi 27 de grade, iar minima va fi de 9 grade. În centrul țării și în capitală, maxima va fi de 28 de grade, iar noaptea 12 grade. În sudul țării, maxima va fi de 30 de grade și minima de 13 grade. Viteza vântului în toată țara va fi de 9 km la oră din sud-est, iar umiditatea aerului va fi de 45%.

Șanzes verde, lămâiță, golea-n vale-n grădiniță, golea-n vale-n grădiniță, paște calul lui Gheorghiță. Ciao, belețo, ciao, lefetiță.

aleargă Cuca Colmă, aleargă Gheorghiță, aleargă, aleargă Cuca Col. Ce-au de lepuțo, ce-au de fetițo, ce-ai cu mine, fă?

meargă cu capul gol, că scăpă ca lui mor. Ciao, zo, ciao, repetiți-o, ce-ai cu mine, fă, iubește-mă, mă. Ciao, leluțo, ciao, repetiți-o,

0: citate. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: ce simte, simte, simte. Rostul tău simte, simte, simte. Inima și simte, simte, simte. Rostul tău.
1: Radio Play. Este ora 21.
2: Ascultă știrile orei la Radio Play.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
4: Cetățenii Republicii Moldova care locuiesc legal în Irlanda își pot preschimba permisul de conducere moldovenesc cu unul irlandez fără să susțină din nou examenele teoretic și practic, transmite Agenția Servicii Publice ASP. Acordul dintre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Departamentul Transporturilor din Irlanda, semnat la Dublin la 8 aprilie 2026, a intrat în vigoare la 24 iulie 2026. Astfel, persoanele care dețin un permis de conducere moldovenesc valabil și au reședința legală în Irlanda îl pot preschimba cu un permis irlandez echivalent fără susținerea examenului auto, explică ASP. Acordul se aplică permiselor moldovenești pentru categoriile și subcategoriile B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E și H, cu condiția ca acestea să fi fost obținute pentru prima dată începând cu 8 mai 2022. Categoria B din permisul moldovenesc va fi preschimbată în categoriile B și W, aceasta din urmă fiind categoria pentru tractor în sistemul irlandez. Schimbul reciproc nu se aplică permiselor moldovenești care au fost obținute anterior prin preschimbarea unor permise emise de state cu care Irlanda nu are un acord similar. De asemenea, nu pot fi preschimbate permisele de conducere provizorii emise în Republica Moldova. Acordul nu se aplică nici permiselor irlandeze destinate exclusiv învățării conducerii cunoscute drept learner permits. Autoritățile afirmă că acordul simplifică astfel procedura pentru cetățenii moldoveni stabiliți legal în Irlanda care își pot transforma permisul național în unul irlandez fără susținerea repetată a probelor de conducere. Asociațiile de proprietari din Republica Moldova vor avea acces mai ușor la finanțare pentru renovarea energetică a blocurilor locative. Prin Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial din Moldova, acestea pot beneficia în continuare de finanțare nerambursabilă de până la 70% din valoarea lucrărilor, iar un nou mecanism de garantare și compensare a dobânzii va facilita acoperirea contribuției proprii de 30%. Mecanismul aprobat de guvern și gestionat de Centrul Național pentru Energie Durabilă CNED vine să soluționeze una dintre principalele dificultăți întâmpinate de asociațiile de proprietari, accesul la credite bancare pentru partea de cofinanțare. În lipsa unor active care să poată fi oferite drept garanție, APC-urile întâmpină dificultăți în obținerea împrumuturilor. Noul mecanism va include două instrumente, garanții financiare pentru credite și compensarea parțială a dobânzii. Rusia a respins astăzi ideea unei încetări a focului cu Ucraina în Marea Neagră, susținând că nu vede niciun motiv pentru adoptarea unor jumătăți de măsuri care doar ar oferi un răgaz Kievului, transmite Reuters. În ultimele săptămâni, atât Rusia cât și Ucraina și-au intensificat atacurile împotriva navelor comerciale în Marea Neagră, ceea ce a condus la o creștere a prețului cerealelor la nivel mondial. Într-un comunicat, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a acuzat Kievul că a recurs la acte nerușinate de terorism contra navelor, fără însă a face vreo mențiune despre atacurile comise de Rusia. Agenția de presă britanică a relatat joi că Ucraina i-a transmis Rusiei via o țară terță oferta ca cele două părți beligerante să pună capăt atacurilor contra țintelor civile în Marea Neagră. Maria Zaharova a subliniat că nu este fezabilă o revenire la inițiativa din 2022-2023 mediată de Turcia cu privire la cerealele transportate pe Marea Neagră, acord ce l-a permis Kievului și Moscovei să continue livrările de cereale pe piața mondială. Acordul s-a blocat după ce Rusia a acuzat Ucraina și Occidentul de nerespectarea părților de înțelegere. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 30 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! În această ediție vă vom prezenta un vechi remediu natural care vă ajută la detoxifiere, curățând în același timp dinții și gingiile, distrugând bacteriile dăunătoare. Acest remediu tratează și problemele tenului, artrita, astmul, durerile de cap, dezechilibrul hormonal, infecțiile și disfuncția ficatului. Aplicarea acestui tratament este extrem de simplă. Luați 2 lingurițe de ulei vegetal, precum cel de cocos sau susan, și țineți-l în gură cât de mult puteți. Cu cât mai mult timp este ținut în gură, cu atât mai bine. După ce nu mai puteți să-l țineți în gură, scuipați uleiul și clătiți bine. Cel mai bun moment în care puteți aplica acest tratament este dimineața înainte de masă. Puteți repeta procedeul înainte de fiecare masă, în cazul în care aveți infecții dentare. 10 minute este durata necesară distrugerii bacteriilor dăunătoare și plăcii bacteriene de pe dinți. De asemenea, mai trebuie să știți și faptul că atunci când scuipați uleiul, acesta trebuie să aibă o compoziție cremoasă de culoare albă. Nu dați uleiul în chiuvetă, ci în coșul de gunoi, deoarece este plin de bacterii și toxine, și nu înghițiți acest ulei. Clătiți gura cu apă călduță. Ultimul pas este acela de a peria dinții. După o singură lună, dinții vor fi mai albi, mai curați și mai sănătoși. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

seara.

Eu cu plăiesc pentru mestare, da, da, da, da.

0: la casa la lungă cea, care era de are dara, pariu brața mă strângea, care era tine da. Doamna mă cământ a stat, care era tine dara, și mărița m-a lăsat, care era tine da.
1: Tot ce vezi e Play, tot ce auzi e Radio Play. Radio Play.

0: Radio Play.
1: Nu spune mai mult decât e cerut.

De la nora am învățat să plâng, de la soare să zâmbesc, de la păsări am învățat să cânt.